0: na mwase yo mbwa kangi na 20e mite wo yebi bien.
1: Eh bangi singa mo eteo.
0: C'est pas vrai.
1: Antoine akamwa ki.
0: Non, na kosala ngote chéri.
1: Osala nga moté ma papa.
0: Bate lo be banana nga.
1: Eh yo pe kosala nga bo eteo.
0: Bate lo be personnalité nangai.
1: Nayoki.
0: Chéri.
1: Eh
0: je t'aime.